アヘラのソヒゲ。キョナソエ。ウセキョンフィクルホーメリバオナオギ。ワーレイシュワル。メラアプナトコイバウィシェ。ネイ。パーメラジータジャータバウィシェビソーラ。ハージャー。メリバウィシェ。メリゴディメアジャー。तुझे सूरज कहूँ या चंदा